0: of Jesus Christ. Amen.
1: Amen.
0: The cause of one person, you pay na wohu ye dachi wohu ye yedie a wo be sole atia yen se ka no kwa ka ye wu e ko no kwa ko matu ya mu na e ko no kwa ka ka ye tren mu a ye tu kwan ye mafie ene ye bomba ye e ka chira se folo ade se se nipa ne ye nwi ne wadwe mbore e